0: ti se ono kro no dwumadie ena se ono so de no adon mu a ji se odi ni dwuma e wa kra bia ha no mi se na akra odi ni dwuma ya se ye so ne pechi ye so ne pechi na se wo before say the work come police for ni be mo aye dwuma pa de ente se na mo so ma branti show wo se he gata obetimu na ti se gata mo sha branti ya branti ti gata mu tu o ti gata mi na o mo de ni come police for ti mi se eh ade no so etwe guye o ntin te fide ni so pa ye na obedishi eh we dey man for we enso enso eh se enkofo enkofo 15 na se bi o ma hwe mo nkwa na 25 enso enso mo ti mi e pray wo accident e si o peki chame bia hon ma ti mi se enu so ya we ho sempa ntin no ebe hwe ti efo ye se aya mo omo hwe mo so ye e ma e ba n ka ho sensem no mu ntin din enu so ya de wetim se betimi aboa ye pa ntin no bi se mda se se o ma me bre na ti efo so je bre no mu ti me da se
1: ana pa ye so e ba da se pa se wo de training today na ba wo de sika makama fefefe ade amaye nti o sa very ma matness na no pa ye atin ka se training today no wo de asiye tama ade amaye na anopray nkomo no si ade mi bi nkomo na onso mamu akonya tew na onso atinya afra ba so ache wa bi ade smadu na ye segment we enti ana machine so pan atime ade amame ansane nkomo baba ni enti ye ba isi a